0: no.
1: Jesus.
0: Obe pu ani mahwe.
1: Amen.
0: Oba no pu ani mahwe no.
1: Jesus.
0: Obe pu ani mahwe.
1: Amen.
0: Oma wo mumpe wa asem no.
1: Jesus.
0: Obe pu wa asem.
1: Amen.
0: Na bibi besu wa ha. Bibi besu. Uso obi nyiye ndi se. Nyankopon na afre. Sofo. Ginzera me Kennedy.
2: Jesus.
0: Mi mame. Jasana me Kennedy.
1: Jesus.
0: Bibi besu wa ha.